0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: time, weather and
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბი ჩემოსი შეღამების ქდარი ქრონიკ იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსონს.
1: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
3: განამემშიერი ვიყავ. ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია. დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავთ ბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ ან დამარჩინე, ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.

0: ისტორი.
1: Starbucks-ი ბრენდი, რომელმაც ყავა ყოველდღიური სასმლიდან გლობალურ კულტურად აქცია. კომპანია 1971 წელს სიეტლში დაარსდა და თავდაპირველად მხოლოდ მაღალი ხარისხის ყავის მარცვლებს ყიდდა. მისი განვითარება კი 1980-იან წლებში დაიწყო, როდესაც ჰოვარდ შულცმა იტალიური კაფეების მოდელი ამერიკაში გადაიტანა. მისი იდეა იყო შეექმნა სოჯენანტე, მესამე ადგილი, ანუ სივრცე სახლსა და სამსახურს შორის, სადაც ადამიანები შეხვედრას, დასვენებასა და დროის მშვიდად გატარებას შეძლებდნენ. Starbucks-ის წარმატება ეფუძნება არამხოლოდ პროდუქტს, არამედ ატმოსფეროს, ერთიან სტილსა და გამოცდილებას, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში თითქმის უცვლელია. დღეს კომპანია 10,000-ობით ფილიალს აერთიანებს და თანამედროვე ურბანული ცხოვრების ერთ-ერთ სიმბოლოდ მიიჩნევა. Starbucks-ი გვახსენებს, რომ ძლიერი ბრენდი იქმნება მაშინ, როდესაც პროდუქტი ემოციად გარდაიქმნება.
0: ბრენდ ისტორია.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. მიიღეთ გადაწყვეტილება 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის განკუთვნილი პენსია ნაცვლად ინდექსაციის წესით გათვალისწინებული 20 ლარისა გავზარდოთ 45 ლარით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე ყობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გუშინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ყობახიძის თქმით, აღნიშნული ცვლილება გამოიწვევს სახელმწიფო ბიუჯეტში პენსიისთვის გამოყოფილი ხარჯების გაზრდას დამატებით 128 მილიონი ლარით. გვინდა საზოგადოებას გავუზიაროთ ინფორმაცია მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც სოციალურ საკითხებს უკავშირდება. მივიღეთ გადაწყვეტილება 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის განკუთვნილი პენსია ნაცვლად ინდექსაციის წესით გათვალისწინებული 20 ლარისა გავზარდოთ 60-45 ლარით. შესაბამისად, 70 წლამდე პენსიონერის პენსია გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერებისა 1 იანვრიდან გახდება 415 ლარიო, აღნიშნა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის რომან გოცირიძის განცხადებით 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის პენსიის 20 ლარის ნაცვლად 45 ლარით გაზრდა საზოგადოების საყოველთაო აღშფოთებისა და მედიის დამსახურებაა. რომან გოცირიძემ განაცხადა, რომ ეს არის პატარა გამარჯობა, რომელიც აჩვენებს, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. პატარა გამარჯობა, რაღაც დავათმობინეთ, პატარ-პატარა გამარჯობას გაფორმებაც უნდა და ნუ წუწუნებთ, რომ რა არის 45 ლარი. რა თქმა უნდა, რა არის 45 ლარი ფასების ზრდასძლივ დაფარავს. ახლა ხომ 20 ლარით მოიმატებდა, კიდევ 20 ლარით უნდა მომატებულიყო 2027 წლის დეკემბერს. ერთი წლის მერე რაც უნდა მოიმატებინათ, ის და კიდევ პლუს 5 ლარი მომატებინათ. ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის, მაგრამ პროცესის აღსაქმელად უნდა ვიცოდეთ, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრიო, განაცხადა რომან გოცირიძე. განმარტოთ გამშვება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა რუსთავიორის გადაცემა დებატებში. გუშინ განაცხადა, რომ არასამთავრობო სექტორი, რადიკალური ოპოზიცია და ზოგიერთი უცხოელი დონორი საქართველოს ზემოქმედებისა და ხელისუფლების ცვლილებისთვის შეთანხმებულად მოქმედებდნენ. მისი თქმით, ეს პროცესი 2020 წლის არჩევნებზე გამოჩნდა, როდესაც ისვეთმა პარალელური დათვლის ყალბი შედეგები გავავრცელა, რაზე დაყრდნობითაც ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხადა არჩევნებს. ანუ ერთად შეთქმულნი იყვნენ რადიკალური ოპოზიცია, ინჯეო დონორი და ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელი ელჩი. მთავარი დასკვნა, რაც ჩვენ გამოვიტანეთ და დავინახეთ, იყო, რომ ქვეყანაში გვქონდა სისტემა, რომლითაც უცხოური დაფინანსებით ადგილობრივი ჩვენი მოქალაქეების გამოყენებით ხდებოდა უცხო დღის წესრიგის შემოტანა. ამ შემთხვევაში 2020 წლის არჩევნების მიზანი იყო ხელისუფლების შეცვლა, ვინაიდან არჩევნებში დამარცხდა ნაციონალური მოძრაობა. სადეს რადიკალური დღის წესრიგით ხელისუფლების შეცვლაო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით. დაბეთ იგივე განმეორდა 2024 წელსაც ისევ ისფედის მონაწილეობით, რომელმაც ამ შემთხვევაში საერთოდ არ გამოაქვეყნა პარალელური დათვლის შედეგები. პარლამენტის ევროპის ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა უცხოური დაფინანსებისა და გამჭვირვალობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მახაშვილის განმარტებით, უმარტივესი ჭეშმარიტებაა, რომ მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, საიდან და რა მიზნებით შემოდის თანხები ქვეყანაში. უმარტივესი ელემენტარული ჭეშმარიტებაა და მე დარწმუნებული ვარ გულის სიღრმეში თქვენს მეთანხმებით, რომ უნდა იცოდეს მოსახლეობამ რა თანხა შემოდის, საიდან და რა უცხოურ გავლენებსა და ინტერესებზეა საუბარი და ასევე მოსახლეობას აქვს იმის უფლება, რომ მის მიერ არჩეული ხელისუფლების სახით თავად გადაწყვიტოს ქვეყნისთვის რა არის სასიკეთო და რა არა. თუ ვინმე ამაში არ გეთანხმება, ზოგადად ყველაზე კარგ შემთხვევაში გაუთვითცნობიერებლად ატარებს ამ ფარულ დღის წესრიგს და ყველაზე ცუდ შემთხვევაში ფინანსური თუ პოლიტიკური ინტერესის სახით და ინტერესით ცდილობს ამ დღის წესრიგის გატარებას, ო განაცხადა პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა. განმარტოთ გამშვება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ერეკლე ყობახიძე ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტ ვო თი ანსუან შეხვდა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და ვიეტნამს შორის ურთიერთობებს და სხვადასხვა სფეროებში თანამშრომლობის შესაძლებლობებს. ხაზი გაესვა ვიცე-პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტის მნიშვნელობას ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებისთვის. აღნიშნა, რომ ამ პროცესში ვიეტნამში საქართველოს საელჩოს გახსნა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება. გამოითქვა მზადყოფნა პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების მიმართულებითაც. ხაზი გაესვა ბოლო წლებში საქართველოსა და ვიეტნამს შორის სავაჭრო ბრუნვის მზარდ დინამიკას და ტურიზმის მიმართულებით არსებულ პოზიტიურ მაჩვენებლებს. ყურადღება ასევე დაეთმო საქართველოს სტრატეგიულ მდებარეობას და შუადერებნის, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მარშრუტის როლს, რომელიც ახალ შესაძლებლობებს ქმნის საქართველოსა და ვიეტნამს შორის კავშირების გასაძლიერებლად. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სამინისტროს შორის სოფლის მეურნეობის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს ხელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილე ნინო თანდილაშვილმა და ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობისა და გარემოს მინისტრის მოადგილემ მოაწერეს ხელი. სოფლის მეურნეობის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება მნიშვნელოვანია, რადგან ქმნის სექტორის განვითარების ხელშეწყობის ახალ შესაძლებლობებს. ფიქრობ, საქართველოსა და ვიეტნამს შორის პარტნიორობა ხელშეუწყობს ურთიერთსასარგებლო პროექტების განხორციელებას, განაცხადა ნინო თანდილაშვილმა. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი საშუალოდ 2.1%-ით გაიზარდა 12 ოქტომბრის მონაცემებით. 1 ბარელი ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 106.9 ამერიკული დოლარია, რაც გუშინდელ ფასთან შედარებით 2.05%-ით მეტია. ფასის მატება შეინიშნება ამერიკულ ნედლ ნავთობზე. მის მაღირებულებამ ბოლო საათებში 2.2%-ით მოიმატა და 1 ბარელის ფასი 93.87 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. და გამოშვების ბოლოს მე არ ვაპირებ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ რეფერენდუმის გამართვას. ამის პატივს ვცემ 2016 წლის რეფერენდუმის შედეგს. ამის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა თემთა პალატაში სიტყვით გამოსვლის დროს განაცხადა. ბერნემმა უარყო მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც ის ცდილობს 2016 წლის რეფერენდუმისა და ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ ხმის მისემი შედეგების გაუქმებას. მე პატივს ვცემ რეფერენდუმის შედეგს, როგორც ახლახანთქვი, მაგრამ რასაც გავაკეთებ, არის პრაგმატული მიდგომის გამოყენება, როდესაც შევძლებთ ბრიტანეთის ეკონომიკის ზრდის სტიმულირებას, როდესაც შევძლებთ თანამშრომლობის გაზრდას. მე განვახორციელებ იმ ქმედებებს, რომლებიც ჩემი აზრით შეიძლება ქვეყნის საუკეთესო ინტერესებშიც იყოს, განაცხადა ბერნემმა. მისივე თქმით, ბრიტანეთმა ევროკავშირთან ურთიერთობები უნდა გააღრმავოს და რეალობას თვალი გაუსწოროს. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Expenius Certilio. Gadmoertet. Es tkveni sirtsia. Saintereso gadatsemebi. Politikis, sazogadoebis, samartlis, biznesis, meditsinis, kulturisa da sportis sirtse. Ambebis sakartvelodan da soplyodan. Informatsia, faktebi. ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები.

კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 103.3. რეკლამა სიუცეზე 551 10 98.5.

0: აგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: სამშობლო. მე ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მყარეო.
1: მარიბით ჩემო სიი შეღამების ქდარი ქრონიც იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი. გალაქტიონი. კითხულობს ჯანო იზოლია.
3: გადმოფრენას ეს ყორანი. მადათოვზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს. ასე მიდის. ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს, მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს. ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამე და მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.

0: Candy Story.
1: ყოველი ქალბატონი კონკრეტულ ასაკში ისე გამოიყურება, როგორც იმსახურებს. დღეს რადიო სივრცის ეთერში ელეგანტურობით, დახვეწილობითა და გემოვნებით გამორჩეულ კოკო შანელზე გიამბობთ. გაბრიელ ბონე შანელი 1893 წლის 19 აგვისტოს საფრანგეთის ქალაქ სამიურეში დაიბადა. მისი ბავშვობის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. მხოლოდ ის ვიცით, რომ დედა ხშირად ავადმყოფობდა და მალევე გარდაიცვალა. ბავშვობის აღზრდაზე მამამ უარი თქვა და ამიტომ ბავშვთა სახლში მიაბარეს, სადაც ის გაიზარდა და ისწავლა კერვა. 20 წლის ასაკში კოკო შანელი წამოვიდა ბავშვთა სახლიდან და დაიწყო მუშაობა ტრიკოტაჟის მაღაზიაში. პარალელურად საღამოობით იგი ერთ-ერთ კაფეში მღეროდა. ხშირად ასრულებდა სიმღერას ვის უნახავს კოკო, საიდანაც მოდის კიდეც მისი ცნობილი მეტსახელი. მალე კოკომ გაიცნო ახალგაზრდა ინგლისელი არტურ კაპელი და მასთან ერთად საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. არტურის ფინანსური დახმარებით 1910 წელს 27 წლის შანელმა პარიზში თავისი პირველი ქუდების ატელიე გახსნა, წარწერით შანელის მოდები. სწორედ აქედან იწყება ფრანგული ბრენდის შანელის ისტორია. ქუდები იმდენად ლამაზი და დახვეწილი იყო, რომ ძალიან მალე გახდა პოპულარული და სულ რაღაც 3 წელში, 1913 წელს შანელმა მოახერხა მეორე მაღაზიის გახსნა დოვილში, მაგრამ კოკო ტანსაცმლის მოდელების შექმნაზე ოცნებობდა. იმ დროისთვის საფრანგეთში აკრძალული იყო არაპროფესიონალი მკერავის შეკერილი კაბების გაყიდვა. მიუხედავად ამისა, კოკო მოახერხა გამოსავლის პოვნა და დაიწყო კაბების მოდელების შექმნა ჯერსის ნაჭრისგან, რომელიც მანამდე მხოლოდ მამაკაცის სამოსისთვის გამოიყენებოდა. მოდის ინდუსტრიაში შანელი რევოლუციონერი აღმოჩნდა. მიზან მიმართულ ახალგაზრდა მკაცრ და შეუდარებელ კოსტიუმებს ქმნიდა. კოკო შანელი მოდის ისტორიაში შევიდა, როგორც ქალის ტანისამოსში მამაკაცის სტილის შემომტანი. მან პირველმა შემოიტანა ქალებისთვის ტანისამოსის თავისუფალი სტილი, რითაც ქალები მოუხერხებელი მოტკეცილი კორსეტებისგან გაათავისუფლა. 1919 წელს არტურ კაპელი მოულოდნელად ავტოკატასტროფაში იღუპება, რაც უდიდესი ტრაგედიაა შანელისთვის. ამ დროს იწყება შანელის ცნობილი მოკლე შავი კაბების პერიოდი. მას არ ჰქონდა უფლება ტრაურის ტარების, რადგან არ იყო არტურის ოფიციალური მეუღლე. უამრავი თაყვანის მცემლის მიუხედავად, მას არ ჰყოლია არც მეუღლე და არც შვილები. მოგვიანებით 30-იან წლებში მსოფლიოში ცნობილი კრიზისის გამო ბიზნესის აქტივები დაეცა. ამიტომ 1919 წელს შანელმა დაითხოვა თანამშრომლები და დროებით შეაჩერა კომპანიის საქმიანობა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 70 წელს მიტანებულმა კოკო შანელმა გადაწყვიტა მოდის სამყაროში დაბრუნება და გახსნა ახალი ბუტიკი, რომლის საშუალებითაც ძალიან მალე მან დაიბრუნა თავისი სახელი. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში იგი ცხოვრობდა პარიზის სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში, სადაც 1971 წლის 10 იანვარს 88 წლის ასაკში გულის შეტევისგან გარდაიცვალა. გადაჯვარედინებული რკალი არის წარმატების და იღბალის სიმბოლო, ხოლო მეორენი ამბობენ, რომ ეს არის ფრანგული მოდის სახლის და მარსებლის კოკო შანელის ინიციალები. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდის სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია მე-20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც შექმნა ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდური სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია მე-20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა შექმნა.
0: ბრენდ ისტორი. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: Radio Sirce FM 98.5. Kult Afisha.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს შემოგთავაზებთ ინფორმაციას იმ მნიშვნელოვან და საინტერესო ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოდოთ. 10-11 ოქტომბერს ვანში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გამართება შემოქმედებითი პროექტი ლითონში შენახული დრო ორდღიანი ჭედური ხელოვნების ვორკშოპი. პროექტის მიზანია ჭედური ხელოვნების პოპულარიზაცია, უძველესი ქართული ტრადიციული ტექნიკის გაცოცხლება და მისი თანამედროვე ინტერპრეტაცია. ვორკშოპში მონაწილეობას მიიღებენ მეათე, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეები, რომლებიც გაიცნობიან ვანის არქეოლოგიურ მემკვიდრეობას. განსაკუთრებული ყურადღება კი დაეთმობა არქეოლოგიურ მასალაში, ჭურჭელსა და დიადემებში წარმოდგენილ ორნამენტებსა და მხატვრულ ფორმებს. პროექტის დასკვნით ეტაპზე დაგეგმილია მონაწილეთა მიერ შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა. 10-11 ოქტომბერი, ვანი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე. 18 და 20 ოქტომბერს თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გამართება თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მე-14 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, რომელშიც ცნობილი მუსიკოს შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას. 18 ოქტომბერს ფესტივალს გახსნის ავსტრიელი პიანისტი დიმიტრო ჩონი, რომელიც თავისი თაობის ერთ-ერთ გამორჩეულ არტისტად მიიჩნევა. დასაწყისი 19 საათზე. 8 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო კამერულ ორკესტრ საქართველოს სიმფონიეტასთან ერთად კონცერტს გამართავენ თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის ფესტივალის დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი, ცნობილი ქართველი პიანისტი თამარ ლიჩელი და იტალიელი პიანისტი პეზაროს როსინის კონსერვატორიის პროფესორი ლორენცო დიბელა. დასაწყისი 19 საათზე. 22 ოქტომბერს თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი ბორჯომში გადაინაცვლებს. კონცერტს გამართავს ახალგაზრდა ტალანტი, გამორჩეული იტალიელი მევიოლინე ჯანი ბურიეში და ცნობილი ქართველი პიანისტი დავით ალდაშვილი. კონცერტი გამართება ბორჯომში, ლიკანის სასტუმროში, დასაწყისი კი 20 საათი. 23 ოქტომბერს გიგი პიანომენის საავტორო კონცერტი შედგება ბორჯომში, ლიკანის სასტუმრო, დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. ხოლო 25 ოქტომბერს ჩატარდება თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატთა კონცერტი. კონცერტი გამართება ბორჯომში, ლიკანის სასტუმროში, დასაწყისი კი კვლავ 20 საათი. 23, 24 და 25 ოქტომბერს თბილისი მასპინძლობს მასშტაბურ საერთაშორისო ღონისძიებას Welcome Tbilisi. ფორუმი ერთ სივრცეში აერთიანებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ინვესტორებს, არქიტექტორებს, ტურიზმის სექტორის ლიდერებს, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს. ღონისძიების მთავარი გზავნილია A Timeless City, A Modern Vision. ხას უსვამს თბილისის უნიკალურ უნარს, შეინარჩუნოს მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა და ამავდროულად გახდეს თანამედროვე, ინოვაციური, ურბანული და საინვესტიციო ჰაბი. ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილია მრავალფუნქციური სივრცეები, სადაც გამართება მაღალი დონის პანელური დისკუსიები, B2B შეხვედრები, საინვესტიციო პრეზენტაციები და კულტურული გამოფენები. ფორუმის მიმართულებებია: საქართველოს ტურისტული პოტენციალის წარდგენა და ახალი საინვესტიციო ნაკადების მოზიდვა, თანამედროვე ურბანული პროექტები, Next Group-ის ინოვაციური არქიტექტურული ხედვა, ქართული კულტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე ხელოვნების სინთეზი, საქართველოს კინოინდუსტრიის პოტენციალი და კულინარიული ტრადიციების პოპულარიზაცია. 23, 24 და 25 ოქტომბერი საერთაშორისო ღონისძიება Welcome Tbilisi. თავისუფლების მოედანი ნომერი 2, თბილისის საკრებულო შენობა.
0: კულტ აფიშა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში ახალი ამბები მიკროფონთან ეკავებ ხვაძე მუშაობს. გამარჯობა. ვენეციის კომისია გრანტების შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონებში, ასევე სისხლის სამართლის კოდექსსა და მასთან დაკავშირებულ სხვა კანონებში 26 წლის მარტში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით დასკვნას აქვეყნებს. ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ აღნიშნული კანონები არ ემსახურება საქართველოს სუვერენიტეტს და პოლიტიკური პარტიების უცხოური გავლენის და გარეჩარევისგან დაცვის და გამტკიცების მიზანს. კომისიის შეფასებით ამის ნაცვლად იგი საქართველოს მოქალაქეთა ფუნდამენტურ უფლებებს და პოლიტიკურ თავისუფლებაზე არაპროპორციულ და არასაჭირო შეზღუდვებს აწესებს, განსაკუთრებით გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებას არ მიმართებით და ეს ხელს უშლის პოლიტიკური ოპოზიციის ჩამოყალიბებას და არსებობის შენარჩუნებას. კანონმდებლობა ეწინააღმდეგება პლურალიზმის და დემოკრატიის შესახებ საერთაშორისო სტანდარტებს, საქართველოს სუვერენიტეტის, კონსტიტუციური წყობის და პოლიტიკური პარტიების უცხოური გავლენისა და გარეჩარევისგან დაცვის ნაცვლად განსახილული კანონმდებლობა საფუძვლიანად შერყევის საფრთხეს ქმნისო წერია დასკვნაში. ვენეციის კომისია წუხს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არის სურვა მასთან თანამშრომლობა წინამდებარე დასკვნის მომზადების პროცესში, თუმცა დიალოგისთვის კვლავ მზად არის. ვენეციის კომისიამ ზადარის ამ საკითხთან დაკავშირებით შემდგომი დახმარება გაუწიოს საპარლამენტო ასამბლეასო აღნიშნულია დასკვნაში. თბილისში ევროკავშირის ორმაგ მიდგომებსა და წინააღმდეგობრივ სტანდარტებზე საუბრობენ მართველ გუნდში. აცხადებენ, რომ ბრიუსელის უსამართლო მიდგომები კიდევ ერთხელ ადასტურებს დონალდ ტრამპის განცხადებას, რომელსაც ევროკავშირის რუსეთთან მჭიდრო ვაჭრობაში ამხელა მათივე შეფასებით იმ დროს, როდესაც ევროკავშირის ეკონომიკა რუსულ რესურსებზე რჩება დამოკიდებული, ბრიუსელის ხვებისგან სრულიად საპირისპირო რადიკალურ ზომებს მოითხოვს. დღეს ბრიუსელის ბიუროკრატია დინების წინააღმდეგ ცურავს ევროკავშირის უმრავლესი წევრი სახელმწიფოს ინტერესების საზიანოდ, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა. მისი თქმით, ბრიუსელმა უნდა განსაზღვროს რეალურად უჭერს თუ არა მხარს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას და ქვეყნისგან პოლიტიკურ მორჩილებას მოელის. მისი განცხადებით, საქართველოს მიმართ ევროკავშირის მიდგომა თავიდანვე მცდარი, უსამართლო და დამაზიანებელი იყო. მახაშვილი ევროპარლამენტში მიმდინარე პროცესებზე საუბრობს, აღნიშნავს, რომ ევროპარლამენტმა უარი უნდა თქვას კონფრონტაციულ მიდგომაზე და პატივისცეს საქართველოს სუვერენიტეტს და ხალხის ნებას. ევროკავშირის საბჭოს ხდომისას კაია კალასის და სხვათა მიერ გაკეთებულ განცხადებები არის იმის აღიარება, რომ საქართველოსთან მიმართებით ბრიუსელის პოლიტიკა მარცხი განიცადა და მხოლოდ დააზიანა ევროკავშირის სტრატეგიული ინტერესებიო, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. გარე დავალებების საკუთარ ხალხთან საუბრის ნაცვლად და შიდა აუდიტორიაზე გათვლილი გამოგონილი ნარატივები, ასე აფასებენ მართველ გუნდში ნიკა გვარამიას განცხადებებს, რომელიც სატელევიზიო ეთერებში ხელისუფლების მოსალოდნელ ცვლილებას და სამთავრობო კრიზისზე საუბრობს. მართველ გუნდში ამბობენ, რომ ოპოზიციური ფლანგი კვლავაც დესტრუქციულ დღის წესრიგზეა ორიენტირებული, ხალხის მხარდაჭერის და რეალური პოლიტიკური არგუმენტების არქონის გამო მუდმივად ცდილობს საზოგადოების ილუზიების შექმნას გამოგონილი ხელოვნური კრიზისების. კრიზისებით კოალიცია ცვლილებებისთვის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გიორგი პუტიკაშვილი აცხადებს, რომ ევროკავშირის კრიტიკული დამოკიდებულება ქართული ოცნების მიმართ გაფართოების სამუშაო ანგარიში გამოჩნდა. ასევე დასავალი ძალიან ხშირად წერს ბოლო დროს კობახიძის მაკრიტიკებელ სტატიებს, რომლებიც მთავარ გვერდზეა გამოტანილიო, აცხადებს პუტიკაშვილი. მისი თქმით, ეს მაშინ ხდება ხოლმე, როდესაც ქართული ოცნების რომელიმე მაღალჩინოსანი თანამდებობას ტოვებსო. ადვოკატის მარიკა არევაძის განცხადებით, რუსთავის მეექვსე სასჯელსრულების დაწესებულებაში მჭარდებულ გიორგი დავითაძეზე ზეწოლა გრძელდება, როგორც უფლებადამცველი წერ სოციალურ ქსელში. გიორგი არევაძე მასთან საუბრისას განაცხადა, რომ ფაჯრის და ნორმა ბადრაგმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, ასევე მას ტელევიზორი ჩამოართვეს. გამოსვლისას შემთხვევით ნახე სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, მივაწოდა ინფორმაცია და მოვითხოვე, რომ დღესვე ნახონ გიორგიო წერს არევაძე. ცნობისთვის, რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულება ლებს ჩარდებულმა გიორგი დავითაძემ ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. მოგვიანებით პროკურატურამ განაცხადა, რომ ფაქტზე მიმდინარე გამოძიება უკვე დაასრულა და უწყება ამბობს, რომ მოპოვებული მტკიცებულებები ცხადყოფს, რომ მის მიმართ რაიმე სახის ძალადობას და დანაშაულებრივ რეკომენდებას ადგილი არ ქონია. ამასთან, დავითაძის დედა ირმა დავითაძე მისი შვილის რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულებიდან ლაითურის ციხეში გადაყვანას ითხოვს. როგორც ირმა დავითაძე წერს, გიორგი დავითაძეს ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ პროვოკაციას უწყობენ. ტელეგრამგვარი ნანუკა ჟორჟოლიანი აპირებს საქართველოში სამი ინსტანციის სასამართლოში დასრულებული დავის შემდეგ სტრასბურგის სასამართლოს მიმართოს. საქმე ეხება კულტურისა და იუსტიციის ყოფილი მინისტრის თეატულუკიანის სარჩელს. მის წინააღმდეგ თეატულუკიანმა ნანუკა ჟორჟოლიანს სამივე ინსტანციაში მოუგო სარჩელი. სარჩელში ის მოითხოვდა ჟორჟოლიანის მიერ 25 წლის 12 აპრილს 2020-ში გამოქვეყნებულ პოსტში წილისწამებად მირჩენეულიყო ფრაზა ზულკიანის მამამ დახვრიტა შემდეგი ადამიანები და ჩამონათვალი წარმოდგენილია დაზუსტებულ სარჩელში. თეატულუკიანის მოთხოვნა საქართველოში სამი ინსტანციის საქალაქო სააპელაციო და უზენაესმა სასამართლომ დააკმაყოფილა. სწორედ ამაზე აპირებს ჩივილს ნანუკა ჟორჟოლიანი. პლენარული სხდომა პარლამენტში პოლიტიკური განცხადებებით გაიხსნა. დეპუტატებმა ისაუბრეს სოციალურ საკითხებზე, 27 წლის ბიუჯეტის პროექტზე, პრემიერის ახალ ინიციატივაზე, რომელიც პენსიების ზრდას და დენილების ფულად კომპენსაციას ეხება. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე სოზარ სუბარი 27 წლის ბიუჯეტში სამი ძირითადი სოციალური მიმართულების საკითხის ინიციატივით გამოვიდა. მისი თქმით, ვეტერანთა 100-ლარიანი დახმარება, რომელსაც 27000-ზე მეტი პირი იღებს, არ არის საკმარისი და მომავალი წლის ბიუჯეტში მისი მინიმუმ გაორმაგება უნდა მოხდეს. საქართველოს პარლამენტმა ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ კანონში ცვლილება თამდე პროექტებთან ერთად პირველი მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და დაამტკიცა. კანონის პროექტის თანახმად იცვლება იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობის ჩატარების, მისი გაგრძელების საფუძვლების შეფასებისა და პაციენტის სტაციონარიდან გაწერის წესი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ოქტომბრისთვის მსოფლიო ეკონომიკური მიმოხილვის თანახმად 2026 წელს საქართველოს ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი 7.2% შეადგენს. ივნისის პროგნოზთან შედარებით 0.7 პუნქტით გაუმჯობესებას ნიშნავს. მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის უკვე ორჯერ გაზრდა, მათ შორის განპირობებულია საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული სწორი და თანმიმდევრული ეკონომიკური პოლიტიკით. უცხოეთი სიახლეები ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მარგუს ცაკნას განცხადებით დასავლეს ჭირდება უკრაინა, როგორც ევროპის უდიდესი სამხედრო ძალა. მისი თქმით, უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას შეუძლია შეაჩეროს ის, რაც 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოზე თავდასხმით დაიწყო, შემდეგ 2014-22 წლებში უკრაინაზე თავდასხმით გაგრძელდა. ამასთან, მისი თქმით, დასავლეთის ქვეყნები მზად უნდა იყვნენ ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ მიმავალი წითელი ხაზის დასაცავად. გერმანიაში საქსონია ანჰალტის ფედერალურ მიწაზე სკოლების ნაწილის როლის მუქარის გამო დააკეტეს. ინფორმაციას შპიგელი ავრცელებს. პოლიციის ცნობით, მუქარის შემცველი შეტყობინება წინა საღამოს მშობლების საერთო ჯგუფში გაიგზავნა. ამის შემდეგ ოფიციალური წყების წარმომადგენლებმა პოლიციის რეკომენდაცია გაითვალისწინეს და ქალაქში ყველა სკოლა დახურეს. ფრიდრიხ მერცი აცხადებს, რომ პოპულარობა არ აინტერესებს. გერმანიის კანცლერმა აღნიშნა, რომ მისი პრიორიტეტი საკუთარი რეიტინგის ამაღლებაზე მეტად რთული რეფორმების განხორციელებაა. ამის შესახებ მერცმა ბერლინში განაცხადა და თქვა, რომ არ აქვს განზრახვა, ერის ფავორიტი გახდეს. ჩემი მიზანია ქვეყანას სწორ გზაზე დავაბრუნო. აქ გეტყვით, რომ მერცის რეიტინგი 10%-ია. შვედი ეკოაქტივისტი გრეტა ტუნბერგი ფრანგი ახალგაზრდების საპროტესტო აქციას შეუერთდა პარიზის ჩრდილოეთ გარეუბანში გამართულ დემონსტრაციაზე. ტუნბერგმა განაცხადა, რომ ფრანგი მოსწავლეები მსოფლიოს აჩვენებენ, როგორ გამოხატონ პროტესტი ძალადობრივი სისტემის წინააღმდეგ. მისი თქმით, მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი მდიდარი უმცირესობის ეკონომიკური სარგებლის გამო იტანჯება. საფრანგეთში აქციები კვლავ გრძელდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ექსპერტული სერტიფიკატი. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM

0: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს შემოგთავაზებთ ინფორმაციას იმ მნიშვნელოვან და საინტერესო ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოგავთ. 10-11 ოქტომბერს ვანში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გამართება შემოქმედებითი პროექტი ლითონში შენახული დრო ორდღიანი ჭედური ხელოვნების ვორკშოპი. პროექტის მიზანია ჭედური ხელოვნების პოპულარიზაცია, უძველესი ქართული ტრადიციული ტექნიკის გაცოცხლება და მისი თანამედროვე ინტერპრეტაცია. ვორკშოპში მონაწილეობას მიიღებენ მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეები, რომლებიც გაიცნობიან ვანის არქეოლოგიურ მემკვიდრეობას. განსაკუთრებული ყურადღება კი დაეთმობა არქეოლოგიურ მასალაში, ჭურჭელსა და დიადემებში წარმოდგენილ ორნამენტებსა და მხატვრულ ფორმებს. პროექტის დასკვნით ეტაპზე დაგეგმილია მონაწილეთა მიერ შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა. 10-11 ოქტომბერი, ვანი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე. 18 და 20 ოქტომბერს თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გამართება თენგიზ ამირეჯების სახელობის მე-14 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, რომელშიც ცნობილი მუსიკოს შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას. 18 ოქტომბერს ფესტივალს გახსნის ავსტრიელი პიანისტი დიმიტრო ჩონი, რომელიც თავისი თაობის ერთ-ერთ გამორჩეულ არტისტად მიიჩნევა. დასაწყისი 19 საათზე. 8 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო კამერულ ორკესტრ საქართველოს სიმფონიეტასთან ერთად კონცერტს გამართავენ თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის ფესტივალის დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი, ცნობილი ქართველი პიანისტი თამარ ლიჩელი და იტალიელი პიანისტი პეზაროს როსინის კონსერვატორიის პროფესორი ლორენცო დიბელა. დასაწყისი 19 საათზე. 22 ოქტომბერს თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი ბორჯომში გადაინაცვლებს. კონცერტს გამართავს ახალგაზრდა ტალანტი, გამორჩეული იტალიელი მევიოლინე ჯანი ბურიეში და ცნობილი ქართველი პიანისტი დავით ალდაშვილი. კონცერტი გამართება ბორჯომში, ლიკანის სასტუმროში, დასაწყისი კი 20 საათი. 23 ოქტომბერს გიგი პიანომენის საავტორო კონცერტი შედგება ბორჯომი, ლიკანის სასტუმრო, დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. ხოლო 25 ოქტომბერს ჩატარდება თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატთა კონცერტი. კონცერტი გამართება ბორჯომში, ლიკანის სასტუმროში, დასაწყისი კი კვლავ 20 საათი. 23, 24 და 25 ოქტომბერს თბილისი მასპინძლობს მასშტაბურ საერთაშორისო ღონისძიებას Welcome Tbilisi. ფორუმი ერთ სივრცეში აერთიანებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ინვესტორებს, არქიტექტორებს, ტურიზმის სექტორის ლიდერებს, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს. ღონისძიების მთავარი გზავნილია A Timeless City, A Modern Vision. ხას უსვამს თბილისის უნიკალურ უნარს, შეინარჩუნოს მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა და ამავდროულად გახდეს თანამედროვე, ინოვაციური, ურბანული და საინვესტიციო ჰაბი. ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილია მრავალფუნქციური სივრცეები, სადაც გამართება მაღალი დონის პანელური დისკუსიები, B2B შეხვედრები, საინვესტიციო პრეზენტაციები და კულტურული გამოფენები. ფორუმის მიმართულებებია: საქართველოს ტურისტული პოტენციალის წარდგენა და ახალი საინვესტიციო ნაკადების მოზიდვა, თანამედროვე ურბანული პროექტები, Next Group-ის ინოვაციური არქიტექტურული ხედვა, ქართული კულტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე ხელოვნების სინთეზი, საქართველოს კინოინდუსტრიის პოტენციალი და კულინარიული ტრადიციების პოპულარიზაცია. 23, 24 და 25 ოქტომბერი საერთაშორისო ღონისძიება Welcome Tbilisi. თავისუფლების მოედანი ნომერი 2, თბილისის საკრებულო შენობა.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5.

რადიო სივრცე FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: გზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის ეთერში, მუსიკალური სივრცის დროა და ტრადიციულად საუბრობთ და ვისმენთ მნიშვნელოვან ალბომებს, იქნება ეს ახალი რელიზი თუ გასული საუკუნის. თქვენთან ერთად მე, გიორგი ლორია ვარ. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ნამდვილ კლასიკად ქცეული 1955 წლის სრულიად უნიკალური რელიზი, რომელსაც ორი დიდი და თანაბარი წონის დიდოსტატი ქმნის. ვოკალის სამყაროში განუმეორებელი სარა ვონი თავისი კარიერის ერთ-ერთი საუკეთესო ფორმაში მყოფი და მართლაც გენიალური მესაყვირე კლიფორდ ბრაუნი, რომელიც ამ სესიისას სულ რაღაც 23 წლისა. მანამდეც და მას შემდეგაც ყოფილა ალბომები, რომლებშიც ორი დიდი ტალანტი ერთიანდება და ერთად ქმნიან განსაკუთრებულს, მაგრამ Sarah Vaughan with Clifford Brown ის შემთხვევაში, ასე ვიცნობთ ამ ალბომს დღეს, საქმე გვაქვს განსხვავებულ მაგიასთან და ნამდვილად შეუდარებელ რელისთან. 1924 წელს ნიუ-ჯერსის შტატში დაბადებული Sarah Vaughan იზრდებოდა და მღეროდა ეკლესიებში. 20 წლისა კი უკვე თანაბრად იდგა Earl Haynes-სა და Billy Eckstein-თან. ნელ-ნელა იკრებდა ძალას და სახელს, და უკვე იმ დროს დიდი ძალა იყო ვოკალური ჯაზის სამყაროში. საქმე იყო მის უნიკალურ ხმაში, ეს თავისი დიაპაზონი, მდიდარი კონტროლირებადი ტონი და ვიბრატო. მას შეეძლო ინსტრუმენტალისტივით ფრაზირება და იმპროვიზაცია ბიბოპერებივით, თუმცა ამასობაში ის არასდროს კარგავდა თავის ემოციას. მეორე მხრივ კი უნატიფესი მელოდიისა და სრულყოფილი ტექნიკის მფლობელი კლიფორდ ბრაუნი. სამწუხაროდ ის 25 წლისა დაიღუპა ავტოკატასტროფაში. კლიფორდი უკრავდა 50-იან წლებში, მაშინ, როდესაც ამ მუსიკის ოქროს ხანა იდგა და იმ თაობის მთავარ ინსტრუმენტებსა და ტიტანებში კაშკაშებდა ჯაზის სამყაროში ამოსული ცისკრის ვარსკვლავებით. კლიფორდ ბრაუნი გამოირჩეოდა თბილი ჟღერადობით, ბიბოპის ელემენტებითა და ატმოსფეროთ, განსაკუთრებული იმპროვიზაციებით. ბრაუნის შეუდარებელი მდიდარი ტონი და ვირტუოზული ტექნიკა, სოლოები და სრულად დაუფლებული საყვერის დიაპაზონი. ეს ყველაფერი დღესაც შთამბეჭდავი მოსასმენია. მისი მაღალი ნოტები, რიტმული პატერნები, დახვეწილი სიმსუბუქე და ის უნიკალურობა, რაც მას უხვად ჰქონდა, მელოდიურობა. ეს ბრწყინვალე ალბომი მსმენელის ყურადღების მოსაპოვებლად არ ყვერის. პირიქით, ის მსმენელს იწვევს მოსასმენად ელეგანტურობით, კონტროლით, სინაზით. რელიზი სტანდარტებზე დგას, მაგრამ ის, რასაც ეს ორი ადამიანი ამ სტანდარტებს უკეთებს, საუკეთესო გაგებით საოცარი მოსასმენია. მაგალითად ავიღოთ Lullaby of Birdland, სადაც Sarah Vaughan-ს საფირმო ფრაზირებით გამოჰყავს მელოდია, კლიფორდი კი აქ როგორც მეორე ხმა ისე მუშაობს. არეჯიბრება Sarah-ს, პირიქით ავსებს მას. April in Paris-ში კი ბრაუნის სოლო ისმინება როგორც ჩუმი საუბარი ან დიალოგი პირდაპირ გაზაფხულთან. Sarah-ს და ბრაუნის თანამშრომლობა ესაა ორი სხვადასხვა ჯაზ დეკადას შორის გადებული ხიდიც. სვინგი და ადრეული ბოპი ვონის სახით ბრაუნის ლირიკას და ჰარდ ბოპის ელემენტებს დაუზავდა, რომელთაც ერთიანობაში შექმნეს ალბომი ერთგვარი დროის კაფსულა უკვდავი დროსა და სივრცეში. ნებისმიერ მომენტში შეგიძლია მოისმინო და ის ყოველი წლის გასვლის შემდეგ ისეთივე სასიამოვნო მოსასმენია, როგორც 1955 წელს იქნებოდა. კლიფორდისთვის კი, რომელიც სულ რაღაც ორ წელში ტრაგიკულად დაიღუპება და ვერასდროს გავარკვევთ რა სიმაღლეების დაპყრობა შეეძლო ამ ბრწყინვალე მესაყვირეს, ეს რელიზი დარჩა ერთ-ერთ ყველაზე გრძნობიარე და ინტიმურ ჩანაწერად. ეს არ იყო მხოლოდ კოლაბორაცია, ეს უფრო იყო ამ ორის საუბარი, მათი სულების ცეკვა, ლამაზი მელოდიები, რომლებიც ერთრამეთ ღირს ისეთი მოსასმენია. ჩვენ მოვისმენთ Lullaby of Birdland, April in Paris, September და Jim. ისიამოვნეთ კლიფორდ ბრაუნის და შესანიშნავი ბრწყინვალე უდიდესი ვარსკვლავის Sarah Vaughan-ის ვოკალით. ეს ორი ისე ერთიანდება, მოგურით ძალიან დიდ სიამოვნებას და რაღაცა განსაკუთრებული სითბო ჩაიყვება თქვენ სულში, რატომაც არა.